malo atu le eva malo le mafta mai le tatu utunuu. Ia e fia taina le nei pese mo uoma pa anga le tatu po le kalame umfao na manatua utou suafa. E le whangaloina le tapua inga, ia ma le mafta mai le fionga le palitele teito yoane, ma le falitua ia viva, ia whapefo le nofo alo le aina o minto, malo whaotei le mafta mai. Whapena foe ona fia taina le pese le nei mo slina, whapefo le tina matua ia kalala ma le nofo alo. Ya mori atu alo faanga mo utou. Ya taina atu fo li pese le nei mori atu alo faanga. Ya isi ya uo ya asasa mapusi. Vapeho li faanau lea aile nao mungutuli. Ya ele ngato fo ilea le sunga ya lesi. Pale tanoai malvalitua ya Mary. Ele faanga lo ina le tapo inga uso. Le nei fo ivae ngole afi afi. O li pese la fo li nei fia taina mori atu alo faanga isi ya uo ya te veri isa ako. Vapeho li valitua ya sita male no fualo. Ma futa mai le aina o ingopen. Le whangalo inu foi, le afionga li te pau fasina, le afionga ia tole afoa li le toni vete motu, ia marvertua ia sua meli mai no whalo, ma lo whaftai le mafuta mai. O le pese la fafole nei, e mori mori atuei alo whaanga le uoma mai al tatu pol kalame, le susunga ia tui teka e peo na lau sila fiai, pol vitalenga ia tui vai ma, ia malitausi ia teni mai no whalo, ma lo whaftai uso, ia whapena fona fia taina le pese le nei mori atuei alo whaanga, talenga ia lio le vave a nesi, ia male tausi a sifuntasi, ma lo whaftai le mafuta mai, pa manuia le atua ia te utoua utu walo atu le wikieni, usi mei alfa afonga, musika le nei mo utou.